0: asleep because my dreams are bursting at the seams. Radio Temtem. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno, admiralcasino.ba.
2: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat, miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Ban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
0: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Alban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
0: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Arix ponovo miriše bijelo.

0: 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.
1: Dang ya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 8. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 92. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazić je kazala da će ove godine konačan smiraj pronaći jedna identifikovana žrtva, a bit će ukopani posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena, do danas nije bila moguća. Riječ je o posmrtnim ostacima žrtava i zapaljenih kuća, gdje su razmjere zločina i oštećenja tijela onemogućili klasične metode identifikacije. Institut za nestale osobe naše zemlje još uvijek traga za gotovo 450 žrtava s područja Bratunca. Do sada identifikovano gotovo 1770 žrtava. Ekshumacije u kojima su pronađene ove žrtve izvršene su na preko 400 lokacija. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija danas će održati svoju polugodišnju sjednicu o stanju u Bosni i Hercegovini. Našu zemlju će predstavljati predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Bečirović će tako nastaviti tradiciju da se na ovim sjednicama obraća osoba koja u redovnoj rotaciji obnaša poziciju predsjedavajućeg predsjedništva. Pored njega očekuje se i obraćanje visokog predstavnika u našoj zemlji Kristijana Šmita, koji bi pred Vijećem sigurnosti UN-a trebao pročitati svoj izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o našoj zemlji bit će održana danas u 10 sati ujutro po lokalnom vremenu u Njujorku, odnosno u 16 poslije podne po vremenu u našoj zemlji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavljena je srednjoročna vremenska prognoza, a kako su najavili meteorolozi, pred nama još nema potpune stabilizacije vremenskih prilika, pa je kiša moguća gotovo svakodnevno, često i u obliku pljuskova. Nije isključena ni grmljavina, naročito u Hercegovini. Na visokim planinama danas u drugom dijelu dana postoje uvjeti za moguću pojavu snijega. Jedino se sutra ne očekuju padavine, ali u jutarnjim satima izgleda je mraz u predplaninskim područjima. Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom od 0 do 6 u Bosni, u Hercegovini od 5 do 9, a dnevni će rasti uglavnom između 13 i 18 na području Hercegovine od 17 do 22. Narednih dana ipak nešto više temperature, a nestabilno vrijeme prema raspoloživim prognoznim modelima zadržat će se i u periodu sve do 25. maja. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 9 sati. Zbog kiše koja je padala tokom cijele noći ili još uvijek ponegdje pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cestama. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju propise. Gdje god da krenuli, vežite i sigurnosni pojas. Sretno!

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku su između ostalih Jovo Lukić, Samer Paždar, Amir Ađahmetović, Ermin Mahmić, dok su predpozive dobili Tarik Karić, Jusuf Gazibegović, Amer Gojak i Haris Hajradinović. Zmajevi će prije mundijala odigrati prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname, a prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade. Kompletno 34. kolo Vevin lige igra se u subotu od 18 sati. Pažnju privlače dueli Sarajeva i Širokog Brijega na Koševu, te borce i željezničara u Banja Luci. Važni mečevi igraju se i u borbi za opstanak, gdje Rudar gostuje Veležu, a Radnik ekipi Sloge. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 14. maja u Tuzli igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Revanš je dva dana kasnije. Farani će biti oslabljeni na igranje najveće zvijezde Elijasa Elefesena, dok će podrška publike u Tuzli biti važan adut naše selekcije. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu. Radio TNT.

0: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 9. Ostavka visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Šmita već je otvorila brojne političke rasprave i postala jedna od centralnih tema predstojeće predizborne kampanje u našoj zemlji. O tome, ali i o povjerenju u izborni proces, mogućim zloupotrebama kampanije i ulozi međunarodne zajednice, govorio je među ostalim i član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović. On je istaknuo da je s aspekta Centralne izborne komisije posebno značajno to što je Šmit tokom svog mandata donio tehničke izbornog zakona, ali i zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, čime je prema njegovim riječima spriječena mogućnost blokiranja izbora kroz uskraćivanje budžetskih sredstava. Govoreći o reakcijama političkih lidera nakon najavi Šmitovog odlaska, Arnautović je među ostalim upozorio da određene javne izjave mogu predstavljati i preuranjenu izbornu kampanju. Svake godine na današnji dan 12. maja svijet obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara, datum koji nije slučajno izabran. Tog dana rođena je Florence Nightingale, začetnica modernog sestrinstva, simbol požrtvovanosti, stručnosti i humanosti. Njena vizija, hrabrost i predanost postavili su temelj profesije koja danas predstavlja okosnicu svakog savremenog zdravstvenog sistema. Njihovo prisustvo osjeća se 24 sata dnevno 7 dana u sedmici u domovima zdravlja, bolnicama, ambulantama, porodilištima, kućnim posjetama, kriznim intervencijama, obrazovanju, istraživanjima i preventivnim programima. Prvi su kontakt pacijenata sa zdravstvenim sistemom i često posljednja ruka koja ga ispraća. U svakom pogledu, profesionalnom, emocionalnom i društvenom, njihova uloga je nezamjenjiva. Pojedine krajeve naše zemlje pogodilo je već nevrijeme jači pljuskovi praćeni grmljavinom, ali i grad. Kako navodi BH Meteo, lokalno pojačan jugo sluti značajniju promjenu vremena koja se očekuje i danas. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje u kojem danas upozoravaju na vjetar brzine od 40 do 80 km na sat. Radi se o zapadnim, jugozapadnim i višim područjima centralne Bosne. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Bingo privodi kraju izgradnju novog modernog objekta u Vitezu koji već sada privlači pažnju svojim izgledom i veličinom. Riječ je o savremeno projektovanom objektu prepoznatljivog arhitektonskog dizajna sa modernom fasadom, velikim staklenim površinama i prostranim pristupnim platom i parkingom. Poseban detalj predstavljaju solarni paneli postavljeni na krovu gotovo cijelog objekta, što pokazuje da kompanija sve više ulaže u energetsku efikasnost i održiva rješenja. Objekat svojim dimenzijama jasno pokazuje da Bingo u Vitezu razvija jedan od značajnijih maloprodajnih centara u ovom dijelu zemlje. Kompanija Žito iz Osijeka objavila je na Zagrebačkoj berzi da je Hrvatska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila koncentraciju kojom Žito preuzima kompanije Zvijezda Plus iz Hrvatske i Zvijezda iz Slovenije. Time je praktično stavljena tačka na veliki posao kojim će jedna od najpoznatijih prehrambenih kompanija u regionu preći pod kontrolu grupacije za koju stoji poduzetnik rođen u Bosni i Hercegovini. Kako je navedeno u obavijesti, Žito je ranije već dobilo regulatorna odobrenja u našoj zemlji, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu, čime su uklonjene gotovo sve prepreke za finalizaciju transakcije sa Fortenova grupom. Posjetimo osnivač Žito grupe Marko Pipunić, rođen je u Modriči u Bosni i Hercegovini. Nakon što je nedavno svečano najavljeno 15. jubilarno izdanje projekta Žene u biznisu i nove platforme Women 100, u sklopu koje će se održati Shop i Show Expo i Women 100 Party Impact Night, došlo je do promjeni datuma održavanja usled nepredviđenih okolnosti potvrđeno iz organizacionog tima Poslovnih novina. Odluku o smještanju u događaje iz centra Skenderija u Hotel Hills donesena je nakon što je uprava centra Skenderija zbog sigurnosnih razloga obustavila održavanje svih događaja u svojim prostorijama. Organizator je u kratkom roku osigurao novu lokaciju koja prema kapacitetu, opremljenosti i logističkim parametrima u potpunosti odgovara potrebama dvodnevnog programa. Novi datumi lokacija održavanja Women 100 Shop i Show Expo i Women 100 Party Impact Nighta jesu 13. i 14. juni u hotelu Hills u Sarajevu. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Pa kad miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
3: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći. 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba, medijski sponsor TNT Radio.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega. Ime kojem vjerujete.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Revanš susret finala Kupa Bosne i Hercegovine između Veleža i Zrinskog sudiće Irfan Peljto. Njegovi pomoćnici bit će Senad Ibrišin Begović i Amir Kadić, dok će u VAR sobi biti Antonio Tomić i Nihad Ljaljić. Revanš se igra sutra od 18 sati, a Zrinski iz prvog meča ima prednost od 1-0. Rukometna reprezentacija naše zemlje okupila se u Tuzli i počela pripreme za baraž protiv Farskih ostrva za svjetsko prvenstvo. Prvi meč igra se 14. maja u Mejdanu od 20 sati, a revanš dva dana kasnije na Farskim ostrvima. Selektor Damir Doborac poručuje da uz borbenost i podršku publike Bosna i Hercegovina može do dobrog rezultata. Sergej Akirović odveo je halu finale do igravanja za ulazak u englesku Premier ligu. Hal je u revanšu savladao Millwall u gostima rezultatom 2-0, nakon što je prvi meč završen bez golova. Finale se igra 23. maja na Wembleyu, a pobjednik će izboriti plasman u Premier ligu i zaraditi 200 miliona funti. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na sportskom portalu corner.ba.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Performanse maksimum. Iskustvo premium. D-Store. Centar tehnike.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Bosna i Hercegovina se pridružuje obilježavanju globalne sedmice sigurnosti i saobraćaja koje su ustanovile Ujedinjene nacije uz poruku da sigurnost na putevima mora biti javni prioritet i zajednička odgovornost institucija, vozača i svih učesnika u saobraćaju, saopćeno iz Ministarstva komunikacija i prometa u Savjetu ministara. U saopćenju je navedeno da su prema dostupnim podacima tokom prošle godine u našoj zemlji zabilježene gotovo 43.000 saobraćajnih nezgoda, dok je gotovo 290 lica izgubilo život. Ministar komunikacija i prometa u Savjetu ministara Edin Forto rekao je da ovo nisu samo brojevi, te dodao da iza svake nesreće stoje ljudi, porodice i životi koji se više ne mogu vratiti. Dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas. Prvog dana sjednice na dnevnom redu jeste prezentacija nalaza istraživanja percepcije iskustava sa pravosudnim sistemom Bosne i Hercegovine za 2025. i nacrt zakona o izmjenama zakona o kaznenom postupku federacije. Na dnevnom redu je ocjenjivanje rada nositelja pravosudnih funkcija u sudovima i tužiteljstvima za prošlu godinu, te informacije o problemima u radu Vrhovnog suda federacije. Raspravljat će se o informacije o komunalnim predmetima u sudu za 2025. Bosnu i Hercegovinu danas u poslijepodnevnim satima očekuje burna promjena vremena praćena naglim zahlađenjem, jakim dolujnim udarima sjeverca, kišom i grmljavinom, upozorili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema prognozama meteorologa, najizražajnije nevrijeme moguće u dijelovima sjeverozapadne, sjeverne i sjeveroistočne Bosne, gdje su lokalno mogući i jaki pljuskovi, led, olujni udari vjetra i veća količina padavina u kratkom vremenskom roku. Najmanje padavina očekuje se na krajnjem jugu Hercegovine, u istoku Bosne, gdje kiša ponegdje može potpuno izostati. Uz osjetan pad temperature zraka tokom poslijepodneva na višim planinama u Bosni očekuje se i snijeg. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u podne.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
3: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći. 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba, medijski sponsor TNT Radio.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba.
6: Arix, ponovo miriše bijelo.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Bingo privodi kraju izgradnju novog modernog objekta u Vitezu koji već sada privlači pažnju svojim izgledom i veličinom. Riječ je o savremeno projektovanom objektu prepoznatljivog arhitektonskog dizajna sa modernom fasadom, velikim staklenim površinama i prostranim pristupnim platom i parkingom. Poseban detalj predstavljaju solarni paneli postavljeni na krovu gotovo cijelog objekta, što pokazuje da kompanija sve više ulaže u energetsku efikasnost i održiva rješenja. Objekat svojim dimenzijama jasno pokazuje da Bingo Vitezu razvija jedan od značajnijih maloprodajnih centara u ovom dijelu zemlje. Kompanija Žito iz Osijeka objavila je na Zagrebačkoj berzi da je Hrvatska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila koncentraciju kojom Žito preuzima kompanije Zvijezda Plus iz Hrvatske i Zvijezda iz Slovenije. Time je praktično stavljena tačka na veliki posao kojim će jedna od najpoznatijih prehrambenih kompanija u regionu preći pod kontrolu grupacije za koje stoji poduzetnik rođen u Bosni i Hercegovini. Kako je navedeno u obavijesti, Žito je ranije već dobilo regulatorno odobrenje u našoj zemlji, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu, čime su uklonjene gotovo sve prepreke za finalizaciju transakcije sa Fortenova grupom. Posjetimo osnivač Žito grupe Marko Pipunić, rođen je u Modriči u Bosni i Hercegovini. Nakon što je nedavno svečano najavljeno 15. jubilarno izdanje projekta Žene u biznisu i nove platforme Women 100, u sklopu koje će se održati Shop i Show Expo i Women 100 Party Impact Night, došlo je do promjeni datuma održavanja usled nepredviđenih okolnosti potvrđeno iz organizacionog tima Poslovnih novina. Odluka o smještanju događaja iz centra Skenderija u Hotel Hills donesena je nakon što je uprava centra Skenderija zbog sigurnosnih razloga obustavila održavanje svih događaja u svojim prostorijama. Organizator je u kratkom roku osigurao novu lokaciju koja prema kapacitetu, opremljenosti i logističkim parametrima u potpunosti odgovara potrebama dvodnevnog programa. Novi datum i lokacija održavanja Women 100 Shop i Show Expo i Women 100 Party Impact Nighta jesu 13. i 14. juni u hotelu Hills u Sarajevu. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.
2: Oh boy.

0: olix.ba.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A ona njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo. Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac, Dom mladih, 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski sponsor TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Svake godine na današnji dan obilježava se Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara, datum koji nije slučajno izabran. Tog dana rođena je Florence Nightingale, začetnica modernog sestrinstva, simbol požrtvovanosti, stručnosti i humanosti. Njena vizija, hrabrost i predanost postavili su temelje profesije koja danas predstavlja okosnicu svakog savremenog zdravstvenog sistema. Njihovo prisustvo osjeća se 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, u domovima zdravlja, bolnicama, ambulantama, porodilištima, kućnim posjetama, kriznim intervencijama, obrazovanju, istraživanjima i preventivnim programima. Prvi su kontakt pacijenata sa zdravstvenim sistemom i često posljednja ruka koja ga ispraća. U svakom pogledu, profesionalnom, emocionalnom i društvenom, njihova uloga je nezamjenjiva. Prema novim podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, indeks cijena hrane na svjetskim tržištima zabilježuje rast treći mjesec za redom. Povećanje cijena hrane na svjetskim tržištima odražava se i na našu zemlju. Prema podacima koje su naveli iz Entitetskih zavoda za statistiku u poređenju marta prošle i marta ove godine, u Federaciji RS bilježi se rast cijena osnovnih životnih namirnica. Najveći rast bilježe povrće, koje u Federaciji poskupilo i do 20% u određenim kategorijama, zatim meso s rastom između 5 i 8%, te voće koje je poskupilo gotovo 7%. Prosječna plata u našoj zemlji ne pokriva ni 50% potrošačke korpe jedne četveročlane porodice, zvanični su podaci Zavoda za statistiku. Za sutra je zakazana 30. redovna sednica predstavničkog doma parlamenta Federacije. Sednica počinje u 10 sati, a na dnevnom redu je 15 tačaka, među kojima i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije, prijedlog zakona o notarskoj službi, prijedlog zakona o izmjenama zakona o nasljeđivanju, zakon o izmjeni zakona o zemljišnim knjigama, zakona o izmjenama zakona o ostvarenim pravima, kao i prijedlog zakona o izmjenama zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji. Na dnevnom u redu sjednice i prijedlog zakona o izmjeni porodičnog zakona Federacije i prijedlog zakona o posebnim mjerama kontrole cijena. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlukovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretno!

0: 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Revanš susret finala Kupa Bosne i Hercegovine između Veleža i Zrinskog sudiće Irfan Peljto. Njegovi pomoćnici bit će Senad Ibrišin Begović i Amir Kadić, dok će u Varsobi biti Antonio Tomić i Nihad Ljaljić. Revanš se igra sutra od 18 sati, a Zrinski iz prvog meča ima prednost od 1-0. Rukometna reprezentacija naše zemlje okupila se u Tuzli i počela pripreme za baraž protiv Farskih ostrva za svjetsko prvenstvo. Prvi meč igra se 14. maja u Mejdanu od 20 sati, a revanš dva dana kasnije na Farskim ostrvima. Selektor Damir Doborac poručuje da uz borbenost i podršku publike Bosna i Hercegovina može do dobrog rezultata. Sergej Akirović odveo je halu finale do igravanja za ulazak u englesku Premier ligu. Hal je u revanšu savladao Millwall u gostima rezultatom 2-0, nakon što je prvi meč završen bez golova. Finale se igra 23. maja na Wembleyu, a pobjednik će izboriti plasman u Premier ligu i zaraditi 200 miliona funti. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na sportskom portalu corner.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
5: Arix ponovo miriše bijelo.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Visoki predstavnik Christian Schmidt u novom izvještaju za Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, kojeg će prezentovati danas, upozorio je na blokade institucija, pitanje državne imovine, secesionističku retoriku i priče o trećem entitetu u Bosni i Hercegovini. Schmidt je naveo da je sigurnosna situacija stabilna, ali krhka, te upozorava da političke blokade ugrožavaju funkcionisanje države. Iz RS-a stigle su oštre reakcije na izvještaj koji su zvaničnici ocijenili pristrasnim i netačnim. Otvorene su prijave za volontiranje na 32. Sarajevo Film Festivalu, koji će biti održan od 14. do 21. augusta. Online prijave moguće su do 15. juna. Poziv je otvoren za sve osobe od 16 godina i starije. Maloljetni kandidati moraju imati saglasnost roditelja ili staratelja. Volonteri će učestvovati u pripremi i realizaciji festivala, a nakon završetka dobit će potvrdu o volontiranju. Bosnu i Hercegovinu danas poslije podne očekuje nagla promjena vremena uz zahlađenje, kišu, grmljavinu i jake do olujne udare sjeverca. Najizraženije nevrijeme moguće je u sjeverozapadnoj, sjevernoj i sjeveroistočnoj Bosni, gdje se očekuju pljuskovi, led i veća količina padavina u kratkom vremenu. Na višim planinama moguć je snijeg, a tokom noći i lokalni mraz. Stabilizacija vremena očekuje se večeras. Vijesti su završene, nove su za sat vremena.

0: 95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Bingo privodi kraju izgradnju novog modernog objekta u Vitezu koji već sada privlači pažnju svojim izgledom i veličinom. Riječ je o savremeno projektovanom objektu prepoznatljivog arhitektonskog dizajna sa modernom fasadom, velikim staklenim površinama i prostranim pristupnim platom i parkingom. Poseban detalj predstavljaju solarni paneli postavljeni na krovu gotovo cijelog objekta, što pokazuje da kompanija sve više ulaže u energetsku efikasnost i održiva rješenja. Objekat svojim dimenzijama jasno pokazuje da Bingo Vitezu razvija jedan od značajnijih maloprodajnih centara u ovom dijelu zemlje. Kompanija Žito iz Osijeka objavila je na Zagrebačkoj berzi da je Hrvatska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila koncentraciju kojom Žito preuzima kompanije Zvijezda Plus iz Hrvatske i Zvijezda iz Slovenije. Time je praktično stavljena tačka na veliki posao kojim će jedna od najpoznatijih prehrambenih kompanija u regionu preći pod kontrolu grupacije za koje stoji poduzetnik rođen u Bosni i Hercegovini. Kako je navedeno u obavijesti, Žito je ranije već dobilo regulatorno odobrenje u našoj zemlji, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu, čime su uklonjene gotovo sve prepreke za finalizaciju transakcije sa Fortenova grupom. Posjetimo osnivač Žito grupe, Marko Pipunić, rođen je u Modriči u Bosni i Hercegovini. Nakon što je nedavno svečano najavljeno 15. jubilarno izdanje projekta Žene u biznisu i nove platforme Women 100, u sklopu koje će se održati Shop i Show Expo i Women 100 Party Impact Night, došlo je do promjeni datuma održavanja usled nepredviđenih okolnosti potvrđeno iz organizacionog tima Poslovnih novina. Odluka o smještanju događaja iz centra Skenderija u Hotel Hills donesena je nakon što je uprava centra Skenderija zbog sigurnosnih razloga obustavila održavanje svih događaja u svojim prostorijama. Organizator je u kratkom roku osigurao novu lokaciju koja prema kapacitetu, opremljenosti i logističkim parametrima u potpunosti odgovara potrebama dvodnevnog programa. Novi datumi lokacija održavanja Women 100 Shop i Show Expo i Women 100 Party Impact Nighta jesu 13. i 14. juni u hotelu Hills u Sarajevu. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Povodom dana općine Novo Sarajevo, Kvartovsko kino Grbavica ove sedmice organizuje besplatan filmski program. Publika će moći pogledati klasike Top Gun i Top Gun Maverick, te animirani filmove za djecu i porodicu. Besplatne ulaznice preuzimaju se sat vremena prije projekcija uz ograničen broj mjesta. U Sarajevu je otvorena ljetna škola Sigurnost i otpornost kritične infrastrukture u digitalnom dobu. Program organizuje Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosti studije Univerziteta u Sarajevu. U fokusu su cyber sigurnost, zaštita energetskih i drugih vitalnih sistema, te potreba za boljim zakonskim okvirom u našoj zemlji. Na Pelješkom mostu uskoro počinju sanacioni radovi zbog pukotina u površinskom sloju betona na pojedinim stubovima. Iz Hrvatskih cesta poručuju da most nije ugrožen i da nema opasnosti za saobraćaj. Radovi bi trebali početi u oktobru nakon turističke sezone, a zatvaranje mosta nije planirano. Vijesti su završene, nove su u 15 sati.
2: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Pošitelj Bijača preko mosta Hercegovina, zbog aktivnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise i naravno vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Alban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
0: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliku

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku su između ostalih Jovo Lukić, Samer Baždar, Amirađa Ahmetović, Ermin Mahmić, dok su predpozive dobili Tarik Karić, Jusuf Gazibegović, Amer Gojak i Haris Hajradinović. Zmajević je prije mundijala odigrati prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname, a prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade. Kompletno 34. kolo Vevin lige igra se u subotu od 18 sati. Pažnju privlače dueli Sarajeva i Širokog Brijega na Koševu te Borca i Željezničara u Banja Luci. Važni mečevi igraju se i u borbi za opstanak gdje Rudar gostuje Veležu, a Radnik ekipi Sloge. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 14. maja u Tuzli igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Revanš je dva dana kasnije. Farani će biti oslabljeni na igranje najveće zvijezde Elijasa Elefesena, dok će podrška publike u Tuzli biti važan adut naše selekcije. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U parlamentarnoj skupštini održana je konferencija o zaštiti dijela arhitekte Bogdana Bogdanovića sa posebnim fokusom na partizansko spomen groblje u Mostaru. Poručeno je da je ovaj kompleks u alarmantnom stanju i da mu je potrebna hitna obnova. Učesnici su podržali inicijativu za UNESCO kandidaturu Bogdanovićevih dijela. Inicijativa nevladinih organizacija za formiranje nove istražne komisije parlamentarne skupštine o stanju u pravosuđu je odbijena. Iz kolegija predstavničkog doma navedeno je da prijedlog nije bio u skladu sa poslovnikom, iako je prethodno dobio podršku Komisije za borbu protiv korupcije. Dio stručnjaka i zastupnika upozorava da izostaje ozbiljni pristup reformama pravosuđa. Ministri odbrane Evropske unije sastali su se u Briselu kako bi razgovarali o Ukrajini i sigurnosti i jačanju evropske odbrambene industrije. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas poručila je da Evropska unija mora ubrzati proizvodnju vojne opreme i povećati zajedničke nabavke među državama članicama. Razgovarano je i o podršci Ukrajini te sigurnosnoj situaciji na Bliskom istoku. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu je danas ozvaničena saradnja s ključnim partnerima 20. međunarodnog sajma privrede Tešanj, čime su započele završne pripreme za jubilarno izdanje jednog od najznačajnijih poslovnih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji, saopćili su organizatori. Sajam će biti održan od 23. do 26. septembra na lokalitetu Kamilje u Matuzićima, općina Doboj Jug, na više od 25.000 kvadratnih metara izložbenog prostora, uz učešće više od 800 izlagača iz naše zemlje, regije svijeta. Ovogodišnja tema sajma je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju, čime se dodatno naglašava fokus na aktuelne energetske i razvojne procese u našoj zemlji. U kontinuiranoj podršci za rješavanje stambenog pitanja mladih u Federaciji, Union Banka Sarajevo sa posebnim zadovoljstvom najavljuje da uskoro počinje realizacija kreditne linije Stambeni krediti za mlade za ovu godinu, koja se već 9. godinu zaredom realizira u saradnji sa vladom Federacije, odnosno Federalnim ministarstvom financija. U okviru jedne od najznačajnijih stambenih kreditnih linija za mlade do sada je realizovano više od 2050 kredita u ukupnom iznosu od preko 250 miliona maraka za korisnike koji dolaze iz 50 gradova i naselja u Federaciji. Za ovu godinu planirana su sredstva u iznosu od 40 miliona. Stambeni krediti za mlade plasirat će se sa rokom otplate do 25 godina i maksimalnim iznosom do 350.000 maraka, te kao prethodnih godina po nominalnoj kamatnoj stopi od 2,99% na godišnjem nivou fiksnom do kraja otplate kredita. Hrvatska kreće u prvu sanaciju Pelješkog mosta zbog pukotina na površinskom sloju stubova. Iz hrvatskih cesta objašnjavaju da pukotine nisu opasne za stabilnost mosta, ali ih treba riješiti kako se stanje ne bi pogoršalo. Radovi bi trebali početi u oktobru nakon turističke sezone i trebali bi trajati do početka iduće. Pelješki most koji povezuje Dubrovačko-neretvansku županiju i ostatak Hrvatske, zaobilazeći Neumski koridor i njegove granične prijelaze, otvoren je u julu 2022. Ovu gigantsku strukturu čija je vrijednost bila otprilike 420 miliona eura, finansirala Evropska unija nepovratnim grantom od gotovo 360 miliona eura. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Novi telefon, smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Alban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
0: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor, super kvalitetu i još bolje cijene. Više na band.ba.
2: Alban te čeka i neće do vijeka.
0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
3: Radio TNT.
4: TNT Radio.
5: Tačka ba.
4: Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U kantonu Sarajevo nastavljaju se radovi na obnovi putne infrastrukture prema olimpijskim planinama. Ministar saobraćaja Adnan Šteta najavio je nove projekte uključujući obnovu puta prema Igmanu iz pravca Hadžića. U toku su radovi na dionicama prema Lokvama i Bjelašnici, a planirana je obnova dodatnih 5,3 km saobraćajnice. Predstavnički dom parlamenta federacije sutra će održati 30. redovnu sjednicu. Na dnevnom redu je prijedlog zakona o posebnim mjerama kontrole cijena, kojim se preciznije uređuje praćenje i kontrola cijena proizvoda i usluga. Zakon predviđa mogućnost privremenih mjera u slučaju značajnih poremećaja na tržištu. Šefovi diplomatija zemalja članica grupe Prijatelji Zapadnog Balkana poručili su u Bratislavi da Evropska unija mora ubrzati proces proširenja. Eurokomesarka za proširenje Marta Kos istakla je da zemlje kandidati mogu biti djelimično uključene u evropske strukture i prije punopravnog članstva uz nastavak reformi i ispunjavanje kriterija. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Nestabilne vremenske prilike, kiša kao jak vjetar donijeli su probleme i vozačima. Budite maksimalno oprezni i vožnju prilagodite uvjetima na cestama. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja i gdje god krenuli vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9,45, ženski šorc 11,95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34,95, stolica ležaljka s jastukom 59,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda...
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Sergej Barbarez neće imati kompletan igrački kadar na početku priprema za svjetsko prvenstvo. Zbog klubskih obaveza okupljanje u Sarajevu 23. maja propustit će ili kasniti nekoliko reprezentativaca, među njima Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Amar Memić, Ivan Šunjić i Nikola Vasilj. Stručni štab očekuje da se većina igrača priključi u narednim danima. Trener Barcelone Hansi Flick produžio je ugovor sa katalonskim klubom do ljeta 2028. Njemački stručnjak poručio je da je sretan u Barceloni i da želi nastaviti graditi ekipu koja će se boriti za osvajanje Lige prvaka. Barcelona je ove sezone odbranila naslov prvaka Španije i osvojila španski superkup. Prema informacijama Fabricija Romana, Sergio Ramos je blizu preuzimanja Sevilje i mogao bi postati novi vlasnik kluba u kojem je počeo profesionalnu karijeru. Dogovor je navodno postignut, a čekaju se još formalni pravni koraci. U procesu važnu ulogu ima i njegov brat René Ramos. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Tine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase, u nedjelju 2. augusta.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Specijalna izaslanica Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan, Dame Karen Pearce, zahvalila je Kristijanu Schmidtu na radu u funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Poručila je da uloga visokog predstavnika ostaje važna za mir i stabilnost zemlje, te da će Ujedinjeno kraljevstvo podržati izbor njegovog nasljednika. Bosna i Hercegovina zadužila se kod Svjetske banke za više od 150 miliona eura, od čega je 70 miliona namijenjeno unapređenju cestovne infrastrukture u federaciji. Kredit dolazi uz rok otplate od 22 godine, dok se ponovo otvara pitanje upravljanja novcem od akciza i putarina s obzirom na stanje puteva i broj saobraćajnih nesreća u zemlji. Meteorolozi su za danas upalili narandžasti meteoalarm zbog očekivanog jakog vjetra. Upozorenje je na snazi za zapad i jugozapad Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Istovremeno je na snazi žuto upozorenje zbog očekivanog grmljavinskog nevremena. Narednih dana očekuje se promjenjivo vrijeme. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno. U četvrtak više sunca, ali se tokom noći očekuju padavine, kiša i lokalni pljuskovi. Zadržat će se u petak i subotu. Vijesti su završene, nove su 17 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti.

0: profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Anban te čeka i meće do vijeka. Do vijeka.
3: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 18 sati. Vijeće Evropske unije usvojilo je mjeru pomoći vrijednu 15 milijuna eura za jačanje kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti usmjerena na zaštitnu opremu, opremu za hemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu zaštitu, uređaje za noćno osmatranje, teretna vozila i obuku. U memorijalnom kompleksu Veljaci u Bratuncu klanjana je kolektivna dženaza, obavljen ukop posmrtnih ostataka Kajtaza Salkića, nestalog 92. godine, kao i više neidentifikovanih žrtava. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su na lokalitetima Glogova, Voljavica i Suha. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine još traga za 449 žrtava sa područja Bratunca. Otvorene su prijave za volontiranje na 32. Sarajevo Film Festivalu, koji će biti održan od 14. do 21. avgusta. Online prijave moguće su do 15. juna, a poziv je otvoren za sve osobe od 16 godina i starije. Volonteri će učestvovati u pripremi i realizaciji festivala, nakon završetka dobit će potvrdu o volontiranju. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila danas se kreću uglavnom od 10 do 30 minuta. Gužva ima na saobraćajnicama u našoj zemlji, ali uglavnom u većim gradskim centrima. Držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja, jer je vrijeme prilično nestabilno. Ima kiše i jakog vjetra. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
5: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Sergej Barbarez neće imati kompletan igrački kadar na početku priprema za svjetsko prvenstvo. Zbog klubskih obaveza okupljanje u Sarajevu 23. maja propustit će ili kasniti nekoliko reprezentativaca, među njima Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Amar Memić, Ivan Šunjić i Nikola Vasilj. Stručni štab očekuje da se većina igrača priključi u narednim danima. Trener Barcelone Hansi Flick produžio je ugovor sa katalonskim klubom do ljeta 2028. Njemački stručnjak poručio je da je sretan u Barceloni i da želi nastaviti graditi ekipu koja će se boriti za osvajanje Lige prvaka. Barcelona je ove sezone odbranila naslov prvaka Španije i osvojila španski superkup. Prema informacijama Fabricija Romana, Sergio Ramos je blizu preuzimanja Sevilje i mogao bi postati novi vlasnik kluba u kojem je počeo profesionalnu karijeru. Dogovor je navodno postignut, a čekaju se još formalni pravni koraci. U procesu važnu ulogu ima i njegov brat René Ramos. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: znam kako da vam opišem taj miris. Pa kad miriše, ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Kažu da ne voli žene.
4: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
5: A one njega?
4: E, to moraš vidjeti uživo. Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac, Dom mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski sponsor TNT Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Alban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
2: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor, super kvalitetu i još bolje cijene. Više na band.ba.
1: Alban te čeka i neće do vijeka.
2: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio Temtem.
2: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
3: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40%. I neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Would you dance?

0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: Arix, ponovo miriše bijelo.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: But you're just a boy.
1: Uživaj u muzici. Radio TNT.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.